0: آج لتا نہیں ہو آج لتا نہیں ہو
1: دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری دا دیری